je temna noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom, bom-bom. In ona, ba-bam, be-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkol na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

spominjam se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

zgodba se to zlo hiti. Sin, ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Sin, ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Naftni derivati občutno cenejši. Za varnejši vstop v digitalni svet, usposabljanje otrok za odgovorno rabo zaslonov. Vreme čez dan bo po večini sončno. Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon, je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Štekar pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. 5-dnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Takole, trenutno stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju zgleda super, ni govora o kakšnih ovirah, ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah. Če ste jih pa vi na vaši poti, ki je opazili, pa nam sporočite, povejte lokacijo, da opozorimo mi potem tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Je tako dobro jutro, družba, in lep torkov pozdrav z Krkinega studija. Še en po večini sončen in vroč dan je pred nami, je pa res, da popoldne oziroma proti večeru ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Ampak iskreno, pa še malo osvežitve, pa še malo dežja, samo da ni kakšnega hujšega neurja, ki bi povzročal takšno ali drugačno škodo. Držimo seveda pesti, da temu tako ne bo. Želim vsem skupaj en lep torek in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole pa 7 ura, trenutne temperature se gibljajo okoli 19 na našem jugovzhodu, sicer pa danes bo po večini sončno, temperature čez dan do 33 stopinj Celzija. Sredo, četrtek in petek, prav tako sončno, vročina bo malo popustila, no kar se vikenda tiče, pa vsaj za zdaj kaže na sončno vreme in pa ja, spet par stopinj nad 30. Previdno na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in pa priključkom Trebnje zahod v smeri Novega mesta imamo okvaro vozila, posledično overen promet. Previdno tam. Če še kje kakšna ovira, še kakšen radar ali pa kakšna kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Gabriel in pa Aro Vriš na radio, kar ka točno 9 minut manjka do 7. Dobro jutro, družba, na današnji torek 11. augusta. A je bilo slučajno včeraj kaj akcije v porodnišnici?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Bilo. Babica iz porodnišnice Novo mesto nam sporoča, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 2 novih dojenčkov, no mati narava pa je poskrbela, da so stvari tako, kot morajo biti, v ravnovesju. Veselimo se enega malega fantka in pa ene male deklice. Iskrene čestitke obema mamicama in obema očetoma. Zdaj, ko postanemo starši, se ne naučimo le, kako skrbeti za tole majhno bitje. Naučimo se potrpežljivosti, brezpogojne ljubezni, odpuščanja, veselja v majhnih stvareh in tega, da včasih ni treba pač imeti vseh odgovorov. Poleg vsega pa se kot starši naučimo tudi, da je bolje tisto malo bruhico ujeti v roke, kot pa pač pucati tepih.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Bencin in dizel cenejša. Potres v Kolumbiji zahteval več kot 100 življenj. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Potres z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih zahteval najmanj 111 življenj, 87 je poškodovanih. Kolumbijska vlada je ob tem razglasila izredne razmere. Reševalne akcije se medtem nadaljujejo. Pomagati je pripravljena tudi Evropska unija, je na omrežju X sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Takole stanje na cestah na našem jugovzhodu, torej na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, brez večjih posebnosti ta trenutek naj seveda tako tudi ostane. Če pa opazite kakšno oviro, radar ali kontrolo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
5: Dobro jutro, dober dan, 5 minut čez 7. Danes je torek, 11. avgust. Ja, ko smo bili otroci, smo imeli odraslih precej preprosto predstavo. Ne? Odrasli so pač vedeli, kaj delajo. Če se je zgodilo kaj zapletenega, vse, kar si rabil narediti, je poiskati nekega odraslega in problem je bil praktično rešen. Odrasli so pač vedeli, kaj storiti. No, potem pa nekoč odrasteš in nenadoma ugotoviš, da zdaj si pa ti tisti odrasel, ki naj bi vedel, kaj storiti. Samo nihče ni povedal, kje so kakšna navodila. Skratka, jaz kot otrok, odrasli bodo vedeli, kaj storiti. Jaz kot odrasel, bolj odrasli od mene bodo vedeli, kaj storiti.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
0: 3, 2, 1. Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Novomeški poletni večeri.
1: Ljubitelji znanstvene fantastike, pozor! Spoznajte sodobno slovensko znanstveno-fantastično literaturo v družbi Igorja Harba, Nike Nikolič in Aljoša Harlamova. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
4: Novomeški poletni večeri.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, vsaka medalja ima dve plati?
2: Da vsaka medalja nekaj vredna, ali pa da če zmagaš, da ima dve strani ali pa kaj tazga. Najprej, da jsi vesel, pol pa vidiš to. Ja.
1: Benjamin, mislim, da ti ni čisto jasno, kaj bi tale pregovor pomenil, ampak nič hudega, zato sva tukaj, da se seveda naučiva nekaj novega.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin odpriva slovar slovenskih pregovorov in poglejva, kakšno razlago ima pregovor Vsaka medalja ima dve plati. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da ima kaj lahko različne, tudi nasprotno vrednotene lastnosti ali učinke. Da ti dam primer, predstavljaj si, da imaš v šoli učiteljico, ki jo imaš zelo rad, predvsem zato, ker velikokrat ne delate nič pametnega med poukom. Se sliš dobro, ne? No evo, tukaj lahko rečemo, vsaka medalja ima dve plati. Po eni plati se imate v šoli zelo fajn, zelo lušten, no po drug stran se pa zaradi tega čist nič ne naučite, ne? Kar pa tudi ni najboljši.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole pol 8 je ura, 20 stopinj ta trenutek, sicer pa danes bo po večini sončno in temperature nekje do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek prav tako sončno, vročina bo malo popustila, no kar pa se vikenda tiče, očitno vročina prihaja nazaj, par stopinj bo nad 30 in pa vsaj za zdaj kaže, da bo sončno. Dolenjska avtocesta med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Ponavljam, torej na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane imamo zaprt desni prometni pas v delovni zapori. Previdno tam. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolinsko srcu.

0: Jutro na Krki.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Pepko, Novo Mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo Mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
7: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Okrožno sodišče v Krškem je vnovič dalo soglasje k odstopu družbe Vipap Videm Krško v stečaju od pogodbe o skupni uporabi in upravljanju tamkajšnje čistilne naprave, sklenjene z mestno občino Krško. Prav tako je soglašalo z odstopom od sporazuma za čiščenje in kritje stroškov čiščenja odpadnih voda mesta Krško na čistilni napravi, ki jo je stečajni dolžnik sklenil z družbo Kostak. Uresničitev odstopne pravice začne učinkovati s pravnomočnostjo sklepa. Krško sodišče je soglasje k odstopu od obeh dokumentov dalo sicer že aprila, a je višje sodišče v Ljubljani sklep po pritožbi občine in Kostaka razveljavilo in mu zadevo vrnilo v novično odločanje. Medtem sta mestna občina Krško in Kostak pred dnevi sporočila, da sta 1. avgusta na čistilni napravi vzpostavila začasni režim zagotavljanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Bencin in dizel cenejša. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. V potresu z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi. Še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Soboto 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Takole najprej na dolinsko avtocesto. Zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v smeri Ljubljane pred delovno zaporo. Zastoj trenutno tam dolg okoli 1,5 km. Še javili ste za en radar, opazili ste ga na logo pri Sevnici, meri v smeri Krškega. Če je še kje kakšen ali pa kakšna druga ovira na cesti, javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
6: 5 minut je že čez 8. Dobro jutro, dober dan in tudi dober tek, če ste slučajno pri zajtrku. No, če ste tale fruštek preskočili, potem pa verjamem, da že, ali pa boste v kratkem že razmišljali o današnji malici. In družba, naj vas tudi danes povabim na malico v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili. Prvi meni, mesna lazanja z govejim mesom. V drugem meniju zrezek na žaru in dolar krompir. V tretjem meniju so vampi, v četrtem pasol, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. No, v Eri poleg dnevnih malic vsak dan ponujajo tudi različne pice iz krušne peči, na Radio Krka pa vsak petek tri Erine pice čisto brezplačno podelimo med vas, poslušalke in poslušalce. Tudi vi jo lahko dobite in vse, kar morate narediti, je, da mi že zdaj pošljete SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433. V petek takle čas žrebamo tri SMS-e, morda ravno vašega. ERA in vaši podatki na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Kakšen visok glas. Kitarski virtuoz Prince in pa njegov Kiss. 17 čez 8. Dobro jutro, dobro dan vsem skupaj. Čas je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Septembra se bodo igrišča teniškega kluba Porto Van znova napolnila z ljubitelji tenisa, ki bodo z igro pomagali tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Dobrodelni županov teniški turnir, ki je skozi leta prerasel enega najprepoznavnejših humanitarnih dogodkov v novomeški občini, se letos obeta že v 16. izvedbi. No, turnir že od svojega začetka združuje šport in dobroto. Vsako leto zbranimi sredstvi namreč priskočijo na pomoč posamezniku ali družini iz novomeške občine, ki se znajde v težki situaciji. No, v preteklih izvedbah so tako pomagali že številnim, skupaj pa je turnir v teh letih zbral desetine tisoče evrov pomoči. Zbrana sredstva bodo letos namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in prispevki na srečelovu bodo pomagali zbrati sredstva za nakup prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. No, turnir bo letos potekal v soboto 12. septembra ob 9:30 na igriščih teniškega kluba Porto Valc. Ostajamo v Novem mestu, kjer se je zaključil participativni proračun za obdobje 2026-2027. Med 27 predlogi so izbrali 15 projektov, za katere bo mestna občina Novo mesto namenila skoraj 200 tisoč evrov. Prek spletnega glasovanja je svoj oglas dalo več kot 600 občanov. Med izbranimi projekti so med drugim večnamensko igrišče na Dolžu, kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, preureditev športnega igrišča na Vavpotičevi ulici ter otroško igrišče in prostor za piknik na Žibertovem hribu. Sredstva bodo enakomerno razdaljena med mestne in premestne krajevne skupnosti, vsi projekti pa naj bi bili izvedeni do konca leta 2027. No, Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo evropska sredstva za projekt postavitve novega mostu čez reko Savo v Krškem, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Mestna občina Krško bo za izvedbo projekta v skupni vrednosti 6,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela 2,7 milijona evrov. Novi most za pešce in kolesarje bo pomembno prispeval k boljšim povezavam v mestu ter spodbudil uporabo trajnostnih oblik prevoza. Zaključek projekta na občini pričakujejo leta 2029.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Nataša Beringfield, Unwritten, to je Radio Krka, pol devetih je ura. Ja, danes po večini sončno, temperature nekje do 33 stopinj Celzija. Sončno bo še tudi v sredo, četrtek in petek, vročina bo malo popustila, ampak se očitno vrača nazaj za vikend, kjer bo sončen in pa nekje do 33 stopinj Celzija. Na zadnje viden radar na logu pri Sevnici v smeri Krškega meri. Če je pa še kje kakšen, javite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro Dolenjsko in dobrodošli na Krki. Torek je in tudi danes imajo v Cineplexu novo mesto, tako imenovani Kinodan. To je dan, ko si filme lahko gledamo ceneje kot druge dni, in sicer že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu pravi poletni hiti, epski spektakel Odiseja, no za ljubitelje super junako je to Spider-Man, nov dan, za naše najmlajše pa Tačke na patrulji, Dino film. Na sporedu te dni tudi še igrana priredba Disneyjeve klasike Vajana, pa Minioni in pošasti ter Ostržek. No, ta četrtek pa na spored prihajata še dva nova filma, in sicer prihaja drama Nepozabno poletje ter znanstveno-fantastična pustolovščina Konec Hrastove ulice z Anne Hathaway in Ivanom McGregorjem v glavnih vlogah. Torej, za vsak filmski okus se bo definitivno nekaj našlo. Družba, kot smo vajeni, ob torkih na Radio Krka nekomu od vas podari dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih sedmih dneh v Cineplexu Novo mesto. Če si želite brezplačno iti v kino in seveda nekoga še vzeti brezplačno seboj, takoj zdaj mi pošljite SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. Žrebam pa že v naslednjih minutah, zato pošljite SMS čim hitreje. Torej Cineplex in vaši podatki na 031334433.

0: Samo eden je Magnifico in samo ena je Silvija. Točno 34 čez 8.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Ja, kot obljubljeno podarjam dve vstopnici za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto. Samo en SMS mi je bilo treba poslati. To je danes naredila tudi Janja. Janja, živjo, se slišiva?
2: Živjo, se slišiva.
0: Janja z Bučke, ne?
2: Tako.
0: Pridete kaj v Novo mesto?
2: Pridem.
0: Da ste li pa kaj nazadnje v kinu?
2: O, že dolg ne. ne vem. Zdaj se preže ne spodem, najbolj že par let.
0: Že par let?
2: Ja.
0: Pa sem ta pravo poklical, ker Janja, dobili ste dve vstopnici za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto.
2: Super, najlepša vam hvala.
0: A imate kaj v mislih, kaj bi si ogledali?
2: To še ne, bom pa pogledala, ja, kaj predvajajo.
0: To pa le dejte, koga boste pa sabo vzeli?
2: Moža.
0: Moža, pravilno tako. Odgovor, tako da si še dodatno zaslužite te vstopnice. Janja, iskrene čestitke, mečkam se ostanete z mano na liniji, da vzamem še vaše podatke. Sicer pa celoten spored filmov najdete na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. No, na obeh platformah lahko tudi rezervirate oziroma že vnaprej kupite vstopnice. Naj omenim, torek je dan za kino in če boste ob torkih obiskali Cineplex vse do 3. septembra, potem boste poleg cenejših kino vstopnic prejeli še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su. No, sicer pa tudi v mesecu avgustu poteka filmski izziv meseca za uporabnike ekstra kartice. No, v avgustovskem izzivu so trije filmi. Spider-Man Nov dan, Konec Hrastove ulice in pa film Spa Weekend, ki na spored prihaja že naslednji teden. Če si na seznamu ogledate dva filma, potem na kartico prejmete dodatnih 200 točk. Če si pogledate vse tri filme, pa 300. Gremo v kino.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: 90 na Dolenjskem.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. Semiški občinski svet je na zadnji seji pred počitnicami sprejel popravek letošnjega proračuna v višini 7,8 milijona evrov, kar je 120 tisoč evrov manj od prvotno sprejetega. Največji izpad prihodkov, nekaj več kot 133 tisočakov, je nastal zaradi neuspele prodaje zemljišč na Gačah namenjenih za kemp, saj za dve javni dražbi ni bilo zanimanja. Po drugi strani je občina prejela več prihodkov iz nadomestil za upravljanje državnih gozdov in za delovanje skupne občinske uprave. Po drugi strani pa so prihranke prinesli rekonstrukcija ceste Krvavči vrh Metlika, skoraj 94 tisoč evrov, in preplastitev ceste na Sodnjem vrhu, ki je bila na koncu cenejša za dobrih 59 tisočakov. Je pa morala semiška občina zagotoviti 72 tisoč evrov več za višje stroške vrtcev in slabih 43 tisočakov za naložbe v vodovodno infrastrukturo. So pa iz proračuna umaknili še predviden denar za širitev prostorov osnovne šole Milke Šobar Nataše, saj je bila naložba preložena.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Parlamentarni prag bi prestopilo 6 strank. Madžarski parlament bo volil novega predsednika države. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kar mirno trenutno na cestah na našem jugovzhodu. Nazadnje ste javili samo za en radar, ki ste ga opazili v kraju Gradac na avtobusni postaji. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sadika na dom.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole pol desetih je že ura, ja danes, kar se vremena tiče, bo po večini sončno, temperature nekje do 33 stopinj Celzija čez dan. V sredo, četrtek in petek bo sonce ustrajalo, bo pa tale vročina malo popustila, no kar se vikenda tiče, pa se vročina vrača nad 30, nekje do 33 stopinj bo bilo in pa sonce. Javili ste nam za en radar, opazili ste ga v Lokvah pri Črnomlju, pravite pa, da je skrit v ulici nad pekarno. Če je še kje kakšen radar, še kakšna kontrola, javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: To je Jutro na Krki.
1: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Gimnazija Novo mesto letos slavi 280. obletnico ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je namreč 8. avgusta 1746 podpisala ustanovno listino Novomeške gimnazije in Novo mesto je tako dobilo eno najpomembnejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem in prvo javno gimnazijo v Habsburški monarhiji. Ob obletnici nastaja tako imenovani e-spomenik, ki je trajni digitalni prostor skupnega spomina in sodelovanja tisoč maturantov. Predstavlja povabilo vsem nekdanjim dijakom, profesorjem in prijateljem gimnazije, da svojimi prispevki soustvarjajo digitalni spomin ustanove, ki že skoraj 300 letja pomembno oblikuje življenje Novega mesta, Dolenjske in Slovenije. E-spomenik je namenjen ohranjanju zgodovine gimnazije, zbiranju osebnih pričevanj, fotografij, dokumentov, raziskav in drugih prispevkov maturantov vseh generacij. Skupna dediščina tako povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost gimnazije Novo mesto.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Več medijev tarča kibernetskih napadov. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva. V potresu z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi. Še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Gaborju pri Soteski pred mostom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
0: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva večinoma sončno, v severni polovici Slovenije bo nekaj oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne padavine, pogostejše v hribovitem svetu. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja temperatura bo 19 stopinj, najvišja 33 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Gabriju pri Soteski pred mostom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 11. avgusta goduje sveta Klara Asiška, redovna ustanoviteljica. Imena, ki godujejo, Klara Jasna Clarissa. Klara se je rodila leta 1194 v Asisiju. Začudeno je opazovala spremembo v življenju 12 let starejšega Frančiška. Njegova odpoved vsakršnemu imetju je postala tudi njen ideal. Z 18 leti je pobegnila od doma in odšla k Frančišku v kapelo na ravnici pod Asisijem. Po legendi naj bi Frančišek odrezal dolge lase, potem pa ji izročil redovno oblačilo in pajčolan. Klarin bek iz bogastva v oboštvo je bilo rojstvo reda Clarisse, drugega reda svetega Frančiška. Sestro Nežo sta se naselili ob cerkvi svetega Damjana, kjer je sčasoma nastal majhen samostan. V naslednjih letih se je Klari pridružilo veliko število mladih žena. Leta 1216 je papež Inocenc III. Redovni ustanoviteljici dodelil privilegij uboštva. Klara, ki je bila že od otroštva slabotnega zdravja, je bila od leta 1224 dokončno priklenjena na bolniško posteljo. Od tot je doživljala, kako se je njen red vedno bolj širil. Legenda pripoveduje o številnih Klarinih čudežih. Njeno pričevanje nam kaže, koliko cerkev dolguje pogumnim ženam z močno vero, kakršna je bila ona, ki so bile sposobne dati odločilen zagon za obnovo cerkve. Ponovimo, danes 11. avgusta goduje sveta Klara Asiška, redovna ustanoviteljica.
0: Krkin godovnik.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Pri športu smo. Po poletju, ki so ga zaznamovali uspešni reprezentančni nastopi, je napočil čas za klubsko košarko v Novem mestu. Košarkari so že opravili kardiološke preglede in v športni dvorani Leona Štuklja tudi prvi trening pod taktirko trenerja Domna Zevnika.
2: Mi smo v bistvu zelo zadovoljni, kot da se čuti ena taka lepa pozitivna energija. Uspelo nam je zadržati Jana Repca, Blaža Mahkovica, Urbana Omana in Jako Klobučarja. Želani so predstavljali pomemben del naše ekipe in verjamemo, da bo tako tudi letos. Največji filter pri iskanju novih igralcev pa je bilo zagotovo karakter, želja po napredku, po dokazovanju, se pravi, želimo imeti eno ekipo borbeno, res pokazati eno čvrsto moško igro.
1: Je povedal Zevnik. V prenovljeni Krki so še Laval Kebel Junior, Gelins, Smet in Naže Smet, Jon Dolničar, Lenard Sirc, Đorđe Božič, Uroš Šikanič, Jazon Krošel in Timotej Balažič. Glavnemu trenerju Domnu Zevniku bodo asistirali pomočniki Matic Šiška, Leon Stipaničev in Tin Hvalec, kondicijski trener je Gašper Šolen.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Evropska unija Kolumbiji pomaga po potresu. Več medijev tarča kibernetskih napadov. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija pomaga Kolumbiji po uničujočem potresu, ki jo je prizadel v ponedeljek, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. V izjavi na omrežju X je tudi izrazila sožalje ob potresu, ki je zahteval več kot 130 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnicam ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu med Krškim in Brežicami ter v Gabrju pri Soteski pred mostom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Danes bo sprva večinoma sončno, v severni polovici Slovenije bo nekaj oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne padavine, pogostejše v hribovitem svetu. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja temperatura bo 19 stopinj, najvišja 33 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu med Krškim in Brežicami ter v Gabrju pri Soteski pred mostom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Pepko Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Sadika na dom.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Aktualno iz regije.
2: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropski denar za postavitev novega mostu čez reko Savo v Krškem, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Mestna občina Krško bo za izvedbo projekta v skupni vrednosti 6 milijonov evrov in pol tako prejela 2,7 milijona evrov. Novi most za pešce in kolesarje bo pomembno prispeval k boljšim povezavam v mestu ter spodbudil uporabo trajnostnih oblik prevoza. Povezal bo obstoječe pešpoti in kolesarske povezave ter omogočil varnejše, hitrejše, bolj aktivne in trajnostne načine potovanja. Tako bo narejen pomemben korak k bolj trajnostnemu, zdravemu in povezanemu mestu, ki prebivalcem ponuja sodobne možnosti mobilnosti ter podpira prehod v nizkoogljično prihodnost. Krški mestni svet je investicijsko dokumentacijo za novi most, ki bo nadomestil zdajšnji star in dotrajan vojaški most, potrdil v oktobra lani. Zaključek projekta pričakujejo leta 2029.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Prihodnji teden konec najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti. Evropska unija Kolumbiji pomaga po potresu. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je danes pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Evropska unija pomaga Kolumbiji po uničujočem potresu, ki jo je prizadel v ponedeljek, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. V izjavi na omrežju X je tudi izrazila sožalje ob potresu, ki je zahteval več kot 130 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Vabljeni avgusta na Grand Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas. Festival Bogensperk.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je nadomestno parkirišče ob stadionu Portoval odprto za uporabnike.
0: Skupaj smo v Novem mestu, moje mesto.
1: Zaradi izvajanja investicijskih del na območju Novega trga in Loke so na mestni občini Novo mesto za uporabnike uredili dodatno nadomestno parkirišče. Novo makadamsko parkirišče se nahaja ob stadionu Portoval, neposredno nad otroškim igriščem. Parkirišče spada v območje 2PP Skodo 612, ki jo uporabite v aplikaciji za plačilo parkirnine, enako kot pri parkirni hiši Portoval, kjer je nameščen parkomat. Skupaj so tako za uporabnike v bližini mestnega jedra na voljo nadomestna parkirišča ob stavbi nekdanjega vrtca Janko na Ketejevem drevoredu 5, parkirišče ob stavbi na Ljubljanski cesti 1 in makadamsko parkirišče nad otroškim igriščem ob stadionu Portoval. Kot dodatna možnost parkiranja v bližini je uporabnikom na voljo tudi parkirna hiša Novi trg.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Ob zaključku gradnje bo v sklopu novega poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu 6 zgrajena tudi nova javna parkirna hiša z več kot 100 parkirnimi prostori, ki bo dolgoročno nadomestila obstoječe nadomestne lokacije in zagotovila trajno rešitev parkiranja v tem delu mesta. Ureditev parkirišča je del ukrepov za zagotavljanje zadostnih parkirnih površin v času izvajanja del in začasno spremenjene prometne ureditve na omenjenem območju.
0: Skupaj smo v Novem mestu, moje mesto.
1: Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo denno jasno in vroče. Možne so krajevne padavine, zlasti v hribovitem svetu, ki se lahko nadaljujejo tudi v večer. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj pa bo še nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 33 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu podtur na Pridolenskih Toplicah pod prometnim znakom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90 na Dolenjskem.
1: Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para...

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo zdaj v časovno kapsulo, se sprehodimo po preteklosti in ugotovimo, kateri dogodki in kateri ljudje so zaznamovali današnji 11. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in začenjamo v letu 3114 let pred našim štetjem. Bil je ponedeljek in začetek cikličnega štetja po majevskem koledarju dolgega štetja, označen kot nič pika nič pika nič pika nič pika nič v proleptičnem gregorijanskem koledarju, ki začenja trenutno dobo. Zanimiv dan, 11. avgust, kaj? Leta 2492 let pred našim štetjem pa tradicionalni datum zmage praočeta in ustanovitelja armenskega naroda Hajka nad Belom. Leta 480 let pred našim štetjem pa Perzici pod vodstvom Ksersesa I. pri Termopilah premagajo Špartance pod vodstvom Leonidasa. Iz Sevilje 11. avgusta 1519 odpluje na pot okrog sveta pet ladij z 243 mornarji pod poveljstvom Ferdinanda Magellana. No, 8. septembra 1522 se je vrnila samo še Viktorija z 18 mornarji. Leta 1789 pa francoska narodna skupščina ukine feudalizem in razlasti cerkvene redove. Franc I. 1805. Uzakoni osnovno šolanje po vsej avstrijski monarhiji. Francija zaseda Kambodžo 1863. Konča se bitka leta 1918 pri Amiensu in pa 1919 sprejeta ustava Vejmarske republike. Leta 1934 se 11. avgusta odpre zvezdni zapor na otoku Alcatraz. Izdan je odlok o ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti na današnji dan 1938. Leta 1941 Japonska razglasi splošno vojaško mobilizacijo in pa začetek tajnega srečanja med Churchillom in Rooseveltom, ki pripeljajo do podpisa Atlantske listine. Husein postane jordanski kralj 1952, Čad postane neodvisna republika 1960, 1972 pa se še zadnja ameriška enota umakne z Južnega Vietnama. Leta 1999 je v Evropi in Aziji viden popolni sončev mrk. Še skoko leto 2003, takrat NATO prevzame poveljstvo nad mirovnimi silami v Afganistanu, to je prva operacija tega zavezništva izven Evrope, no v Bangkoku pa areterajo Ridwana Isamudina Hambalija, voditelja indonezijske teroristične skupine. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, kar se preteklosti tiče. Mi pa zagotovo, prepričana sem, današnji 11. avgust upišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V novomeški Urbanki zbirajo predloge za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje v Novem mestu. Posamezniki lahko delijo svoje izkušnje, težave, ideje in predloge za izboljšave, predvsem pa predloge za nove povezave in bližnjice, izboljšave prometnih ureditev, odpravo manjših ovir, boljše pogoje za parkiranje koles, za več zelenih površin, pa tudi za sence, klopi in druge ukrepe, ki lahko vsakodnevne poti pešcev in kolesarjev naredijo varnejše in prijetnejše. Pobude sprejemajo do 30. septembra preko zemljevida in zbiralnika idej na Pumpenci na Župančičevem sprehajališču, preko spletnega obrazca ali po elektronski pošti urbanka.novomesto@gmail.com. Predlogi naj vsebujejo opis težave z morebitno fotografijo, ime ulice s čim bolj točno lokacijo, predstavitev ideje za rešitev, pa tudi morebitne primere dobrih praks. Najboljši predlogi bodo z namenom uresničitve predstavljeni mestni občini Novo mesto in mestnim krajevnim skupnostim.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Muzika ob enih.
1: V Novem mestu izbrali 15 projektov participativnega proračuna. Krško bo dobilo nov most za pešce in kolesarje. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: V potresu z magnitudo 7,4, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil

0: penil za 6,4 centa, liter dizla za 12,9 centa in liter kurilnega olja za 13,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta.
1: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1, ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obeni. Krka doma.
0: V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek tako imenovanega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem so občani med 27 predlogi izbrali 15 projektov. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva pa enakomerno razdelila med primestne in mestne krajevne skupnosti. V primestnih krajevnih skupnostih bodo glede na odločitev občanov uredili več namensko igrišče na Mivki, kuhinjo večnamenske dvorane ter parkirni prostor za šolo in vrtec na Dolžu, pohodniško pot na vrhu pri Ljubnu, otroška igrala na Makutah pri Uršnih selih, galerijski obešalni sistem za dom krajanov Uršna sela, skulptura v rondoju na Otočcu ter koše za pasje iztrebke v Podbrezniku. V mestnih krajevnih skupnostih pa so občani med tem izglasovali projekte: kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, preureditev športnega igrišča na Valpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti, namenjen poslikavi primernih zidov z grafiti, pitnik za vodo ob igrišču v Regrči vasi, nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibertovem hribu ter otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma. Krško bo dobilo nov most čez Savo, namenjen pešcem in kolesarjem. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je za projekt odobrilo 2,7 milijona evrov evropskih sredstev. Celotna vrednost naložbe je sicer ocenjena na 6,5 milijona evrov. Novi most bo dolg 132 metrov in širok do 4,5 metra, nadomestil pa bo zdajšnji dotrajani vojaški most. Namenjen bo varnejšemu povezovanju obeh delov Krškega ter povezavi obstoječih pešpoti in kolesarskih poti. Na občini pričakujejo, da bo projekt prispeval tudi k večji uporabi trajnostnih oblik prevoza in zmanjšanju avtomobilskega prometa. Novi most naj bi bil dokončan leta 2029.
1: Vreme za regijo.
0: Tudi danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Popoldne oziroma proti večeru pa je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Kako bo v naslednjih dneh, pove Blanšter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
1: Krka obenih. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Sadika na dom.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
5: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva vam danes prinaša bencin in dizel cenejša, dno slovenskega morja poškodovano zaradi sidranja plovil, več medijev tarča kibernetskih napadov in za konec število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za dva meseca tudi zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Slovenskem morju je vsako poletje blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom, po besedah direktorice zavoda UC Irene Fonda, opaziti veliko plovil, kar pa ima lahko posledice za organizme na morskem dnu. Po besedah veterinarke in strokovne vodje akvarija Piran Manje Rogelja, namreč sidranje čovnov v obalnem pasu lahko povzroča poškodbe morskega dna, ki zaradi počasnega obnavljanja organizmov lahko ostanejo vidne vrsto let. Na upravi za pomorstvo so pojasnili, da sidranje čovnov blizu obale ni v nasprotju s pomorskim zakonikom. Morjeplovci pa tudi spoštujejo predpise, se kršitev ne beležijo. V ukrajinskem parku Debeli rtič občasno še zaznavajo kršitve, kot je dejal naravovarstveni nadzornik Jani Turk, pa je po postavitvi označevalnih boj sidranja manj.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Ko danes poročajo Primorske novice, so napadalci njihov strežnik preobremenili s prometom. Spletna stran Primorskih novic medtem že deluje, med drugim pa je še vedno občasno moten dostop do spletnega medija necenzurirano. Na Primorskih novicah so napad zaznali v soboto zvečer, napad pa je po dosedanjih ugotovitvah potekal v več valovih in z različnimi tehnikami. Promet pa je prihajal iz razpršenih virov po svetu. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Da še vedno odpravljajo posledice hekerskega napada, zaradi česar je dostop do spletne strani trenutno omejen, so na družbenem omrežju Facebook sporočili tudi pri portalu Necenzurirano.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V potresu z magnitudo 7,4, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Novi kolumbijski predsednik, ki je na položaj prisegel prejšnji teden, je v nagovoru državljanom dejal, da je vlada mobilizirala vse svoje zmogljivosti za zaščito življenj, pomoč prizadetim skupnostim in dostavo pomoči povsod, kjer je to potrebno. Kolumbijska vlada je zaradi potresa tudi razglasila izredne razmere. Po navedbah predsednika je bilo v potresu močno poškodovanih več kot 1500 zgradb, okoli 60 pa se jih je zaradi tresenja tal popolnoma porušilo. Poškodovana so tudi letališča in ceste. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
7: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V prvih šestih mesecih letošnjega leta se je občina Brežice uvrstila na šesto mesto po številu prenočitev v Sloveniji. Pred njo so le Ljubljana, Piran, Bled, Kranjska Gora in Bohinj. Brežice so tako postale prva destinacija v vzhodni kohezijski regiji in vodilna turistična občina v termalno-panonski Sloveniji. V tem obdobju so imeli 300 tisoč nočitev, kar je 7% več kot v enakem lanskem obdobju. Kar 60,5% je bilo tujih gostov, med njimi je bilo največ Hrvatov, ki so ustvarili 20% več nočitev kot leto prej. Sledijo Italijani, Avstrijci, Srbi in Nemci. V povprečju je vsak posamezen turist v tej destinaciji bival 2,8 dneva, kar presega slovensko povprečje 2,5 dneva. Največ prenočitev je bilo v hotelih in kampih, v apartmajih in zasebnih sobah je bivalo okoli 7% turistov. Terme Čatež so ustvarile kar 91% nočitev. Sledijo Terme Paradizo, hostel MC Brežice in penzion Les.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da odstopijo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti. Narodni park Mljet je obiskovalce v ponedeljek pozval, naj v preostanku turistične sezone prevzamejo škatlo z vrečkami za ločevanje odpadkov EcoBox in pomagajo pri njihovem zbiranju na obalah in v morju. EcoBox so letos predstavili tudi kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec je mestna občina Novo mesto. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Po bombnem napadu na znanega italijanskega preiskovalnega novinarja oktobra lani je policija aretirala domnevnega organizatorja napada. Kot je v ponedeljek sporočila policija v Rimu, so privedli poslovneža Walterja Lavitolo, ki je bil povezan z nekdanjim premijejem Silvijom Berlusconijem, ker naj bi naročil napad na novinarja. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljen vzhod proti Ljubljani. Zastoji pa tudi ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek in to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v tem času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Trenutno radarjev niste opazili, če pa jih opazite ali še kakšne zastoje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno pot še naprej.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Celju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, živjo, lepo zdrav.
6: Danes pa ni kar en navaden torek, ne? Ampak dan, ko lahko vsi vsaj za trenutek spet postanemo otroci. V Ameriki namreč obeležujejo Play in the Sand Day, torej dan igranja v pesku.
8: Okay.
6: Danes torej zavijemo na otroško igrišče, sedemo v peskovnik in naredimo peščeni grad ali pa vsaj kakšno potičko.
8: Ja, no, ti Američani res znajo iz nič narediti vsakršno zabavo.
6: Ja.
8: No, zveni zabavno, ampak zdaj, če bi mene po 40 kdo zagledal, kako sedim peskovniku, jaz mislim, da ne bi dolgo trajalo, pridi mi poklicali temu že v modrem, da malo preverja zdaj, kaj je zdaj točno tam počel. Ne? Pa zdaj, če bi rekel, sej svetovni dan igranja v pesku, ne vem.
6: Ja, bi imeli potem dve možnosti, ne? Ali bi te lahko odstranili iz peskovnika in bližine otrok.
8: Ja, no, ja. Ali pa bi pa rekli, no, ali gremo zraven, ne? Zakaj se bomo en policijski grad iz peska naredili?
6: No, danes je očitno dober izgovor, da vrnemo otroštvo naprej.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Na mleto obiskovalce pozivajo k zbiranju odpadkov v naravi. Vreme popoldne bo

0: Ja, rock and band v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo, ko smo slišali preprosto ljubezensko zgodbo. Včasih pač ne rabiš razlagati na dolgo in široko, če ti je nekdo res pri srcu, je najboljše iskreno povedati samo to. Rad jo imam.
1: Ja, no, vse se strinja, vse besede niso nikoli problem. Ne? Jaz vidim tu bolj ta standardni razkol v narekovajih, seveda med teorijo in prakso. Ne? Ker vsak lahko reče čist kar kol hoče, narediti, ne? To pa je težje. Zato mislim, da je bolje in da raje ljubimo z dejanji kot z besedami.
0: Je, to si pa lepo povedal. Nimam kaj za dodati, mislim, da bo najbolje, da gremo kar na naslednji glasbeni izbor. My name is Luca. I live on the second floor. Susan Vega prihaja z tako nežno, skoraj igrivo pesmijo, ampak zgodba je precej bolj globoka, če se poglobimo v besedilo. Ne? Pripoveduje o fantu, ki skriva nasilje, ki ga doživlja doma in prav. Zaradi tega je pesem še danes tako močna.
1: Ja, pa še Luka mu je imenem. Ampak kar nekaj Luk, ov, pa je tudi na dalmatinskem koncu.
0: Ja, res je, zdaj gremo na dalmatinski konec. Mladen Grdovič nas tam že pričakuje. Obljublja, da bo zaradi ljubezni nesojene vrgel še mandolino stran, ampak poznamo te zgodbe, ko pride prava ljubezen, človek marsikaj reče in naredi. Naš čudovit tris fantastičnih pesmi pa nadaljuje Pink. No, Pink pa nam malo pusti sanjati, saj poje o sanjah, o svetu, kakršnega si želimo ustvariti in tudi o tem, da ni nič narobe, če si upamo predstavljati nekaj več. Konec koncev se marsikatera velika stvar začne prav z eno majhno mislijo z majhnimi sanjami. Vse to še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Krka. Sadika na dom.si. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
5: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek tako imenovanega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem so občani med 27 predlogi izbrali 15 projektov. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva pa bodo enakomerno razdelili med primestne in mestne krajevne skupnosti.
2: Radio Krka, Dolenjska v srcu.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk in Prebold, 34 stopinj, Markovci, Maribor, Šoštanj, Metlika in Šmarje pri Jelšah, 33, Mislinja pa okroglih 30. Danes lahko nastane kakšna popoldanska nevihta, sploh v hribih. Jutri zjutraj bo še malo oblakov in med 14 in 19 stopinj, čez dan pa bo spet močno sijalo sonce in dvignilo temperaturo do 33 stopinj in vse do konca tedna kaže, da bo podobno, nič osvežitve še ni na vidiku, zato pa moramo za njo poskrbeti sami, kakšna hladna limonada ali pa sladoled v senci, pa je vročina takoj bolj znosna.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasonik, tudi zaradi okvare vozila. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Letovarje. O radarskih in policijskih kontrolah na našem območju ne poročate, če jih opazite, jih lahko mirne vesti zatožite na našo brezplačno 08013 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Skoraj pet je čez pol tretjo, v ritmu pozitive Roknuša in Luka, v nadaljevanju pa razkrijemo zgodbo o prav posebnem glasbilu, ja, ki je nastalo iz prepovedi, uh-huh, bambusa in odpadne kovine.
2: Točno tako, katero glasbilo danes praznuje svoj dan, kako je nastalo in zakaj, pa tudi kje se danes uporablja, slišimo po kratkem glasbenem premoru.

0: čaroben trenutek je vedno, ko smo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 15 manjka do tretje in danes praznuje tudi svoj dan prav poseben inštrument. A ga prepoznate? Steel pen, če bi dobesedno prevedli, bi rekli jeklena ponev, ampak tole je glasbilo, ki je nastalo iz kovinskega soda, danes pa ta zvok je nekako zelo razširjen tudi pri nas na različnih delavnicah dobrega počutja, na meditacijah, jogi. Zakaj pa je njegova zgodba tako zanimiva, to pa...
1: Ja, steel pen ima korenine v afriški glasbeni tradiciji. Na Trinidad so ga pripeljali Afričani s seboj, pa prinesli tudi bobne in bogato ritmično glasbo, ampak zdaj kolonialne oblasti so seveda bobnanje omejevale, ker to ni zdaj v skladu z njihovimi načinom, ne? In ga tudi s časoma prepovedale, kar bi lahko pomenil upor. Ne? Tudi lahko je upor. Ne? En tak pomemben artefakt iz svoje kulture lahko takoj upor proti drugi. Ne? Ampak ljudje pa niso odnehali. Namesto bobnov so začeli uporabljati bambusove palice, tako imenovani tambu-bambu. Ne? In ko so se tudi te lomile, pa so glasbeniki začeli še eksperimentirati s kovinskimi predmeti. Torej pločevinke, pokrovi, neki stari deli, ostanki, odpadni materiali in odkrili nekaj neverjetnega. Zdaj, če to jekleno površino pravilno oblikuješ in oglasiš, lahko iz nje dobiš te različne tone, ki smo jih malo prej slišali. Ne? In v 30-ih, 40-ih letih prejšnjega stoletja so potem iz teh velikih jeklenih sodov razvili steel pen.
0: Torej, iz prepovedi je nastala ustvarjalnost, iz odpadne kovine pa glasbilo.
1: Ja, tako.
0: Bravo. Še pred tretjo pa še več odlične glasbe. Me zanima, kako bi ta pesem zvenila na steel penu, če bi jo kdo odigral. Ne, si predstavljaš? Ampak je kar dobra tako, ne? Crvena jabolka prihaja že čez nekaj trenutkov, da ostanemo v našem ritmu pozitive še pred tretjo.
1: Ja, bi bil. Crvena jabolka bila potem rumeni ananas. Jer ja zaljubijo
2: sem se. V ritmu pozitive. Radio Krka. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje. Že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Kitajska po neuspešni izstrelitvi izgubila satelit. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da odstopijo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti. Kitajska je po neuspešni izstrelitvi nosilne rakete danes izgubila komunikacijski satelit, poročajo kitajski mediji. Neuspeh so pripisali anomaliji med letom, medtem ko so poročila in videoposnetki nakazovali, da je raketa s satelitom eksplodirala v zraku. To je bila druga neuspešna izstrelitev.

0: Delitev rakete Dolgi pohod 7A. Turška policija je med preiskavo doma vodje največje navijaške skupine istanbulskega nogometnega kluba Galatasaray odkrila skupno več kot 1,3 milijona dolarjev gotovine, zlato in nakit, so v ponedeljek poročali turški mediji. Premoženje naj bi si pridobil s prodajo vstopnic za tekme na črnem trgu. Na hrvaških letališčih so v prvi polovici leta našteli 5,5 milijona potnikov, kar je 3% več kot v enakem obdobju lani. Število potnikov se je na večini hrvaških letališč povečalo kljub manjšemu številu letov, medtem ko je obseg tovornega prometa upadel, kažejo podatki Hrvaškega državnega statističnega urada. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasunik zaradi okvare vozila, zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radarjev niste opazili, če kje kakšnega vidite, pa kar pokličite na brezplačno 080 13 02. Srečna in varna pot.
5: Bodimo varni.
4: Tudi na Ptuju 5:03. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Hey, hey. In včasih imam občutek, da moramo imeti vsak dan vse popolno pa pod nadzorom. Ste že imeli kdaj tako občutek, da točno vemo, kaj bomo naredili, kdaj in kako. Potem pa pride nekaj, ne, česar nismo načrtovali in nas kar vrže stira.
6: Ja, no, se mi zdi, da ste mogoče tukaj ženskemu bolj tiste, ki rade kontrolirate in pa če kaj ni po planu, je že cela groza. Ne, mogoče pa bilo lažje, če se malo spustiš kontrolo, pustite, da se kaka stvar zgodi tudi kar sama od sebe. Ne?
4: Ja, najbolje, da pustimo in spustimo, ja? Da se posoda sama od sebe da v pomivalca, pa da se tla sama od sebe pobrišejo, ne? Pa da nakupimo hrano in počakamo, da se sama večer skuha. To moraš
6: kontrolirati. Zdaj si tako povedal, kot da se pa moški nič sami ne spomnimo, če nas ženske pač malo ne kontrolirate.
4: No, tega nisem rekla.
6: Ne, pa si pa mislila, no, te priznaj.
4: Mislim, da je bolje, da zdaj prepustimo popolno kontrolo glasbi.
6: Ja, mogoče, da se bom zadovoljno.

0: Merkurja koža. Sve još miriše na nju v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo. Ja, če tudi ljudje odidejo, spomini na njih ostanejo zavedno. Včasih nas lahko ali von, ali pesem, ali kaka stvar takoj vrne nazaj. In prav o tem govori tudi ta uspešnica Parnega valka.
1: No, res je umetnost, da ta svoje čustva izraziti skozi glasbo in tudi Tina je znala črpati navdih iz svojega osebnega življenja, čeprav je bilo kar težko v tistem obdobju z Ajkom in naredila je večen hit in poslala sporočilo vsem svetu. I don't wanna fight slišimo že čez nekaj trenutkov, prav tako pa eno pesem za tist popoln trenutek, ko se reče, oh, to pa mi paše.
0: Ja, ritem pozitive pa ne bi bil pravi, če ne bi zavrteli še kakšne klasike, kot je tale.

0: jaz prihajam po vseh teh letih in kljub popularnosti, ne, pa še zdaj ne vemo, kdo je bila tista Alice, ki je živela zraven. In veš, kaj me zanima, kako je izgledala?
1: Ne vemo.
0: No, vemo pa, da prihaja vsa ta glasbena smetana še pred pol četrto v naš ritem.
2: Radio Krka. Novomeški poletni večeri.
3: Ljubitelji znanstvene fantastike, pozor! Spoznajte sodobno slovensko znanstveno-fantastično literaturo v družbi Igorja Harba, Nike Nikolič in Aljoša Harlamova. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
2: Novomeški poletni večeri.
4: Sadika na dom.si.
3: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
7: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8. ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
7: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V občini Stranža so se med počitnicami lotili prenove treh odsekov lokalnih cest, ki so skupaj vredne 402 tisoč evrov. Glavna cilja sta bistveno izboljšanje prometne varnosti ter ustvarjanje varnejših in kakovostnejših prometnih povezav za vse udeležence v prometu. Gradbena dela izvajata podjetje Hip Plus in Hip K.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
2: You're beautiful.
0: To je Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutno Črnomelj 36 stopinj, Maribor 35, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Vojnik, Prebold 34, Mislinja pa 32 stopinj. Jutri zjutraj bo malo oblačno in od 14 stopinj naprej, čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo vse do 33 stopinj in vse do konca tedna kaže, da bo podobno. Zato iščite senco, pite dovolj vode in seveda čim manj delati.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane v noči iz torka na sredo in v smeri Maribora iz srede na četrtek med 10. torej 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih ne poročate, vozite previdno in strpno, če pa opazite kak radar, zastoj ali nezgodo, sporočite to na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinsko srce.
1: Ja, 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive.
5: Jo, moj bog.
1: Kaj?
5: Kaj za vraga sem pa jaz ravno kar prebral.
1: Kaj si prebral, no povej?
5: Ne, ko sem najprej videl, sem mislil, da je to še en članek, veš, ta z umetno inteligenco, ko kar napišejo vse, kar jim pade na pamet.
1: Ja.
5: In bil sem pripričan, da je izmišljen, ampak menda so našli, pazi to, jadrnico z več kot 50 mačkami.
1: Mačkami.
5: Ja.
1: Misliš mačkami, pravimi mačkami ali misliš mačkami, tistimi na dveh nogah?
5: Ne. Čisto prave mačke.
1: Mačke.
5: Vem, mačke so šle jadrat, ja.
1: Ne, da resno povej, zakaj gre, Luka.
5: Preveril sem, no, torej, ja, gre za verodostojen članek. In kar je počelo toliko mačk na jadrnici in kam so plule, kje je lastnik?
1: Ja, kje?
5: Izvemo po naslednji.
1: Adaj.

0: All again, v ritmu pozitive 15 do 4 in od atomskih mutic gremo k jadralnim mačkam. Prej si rekel, da je ta zgodba nevrjetna, ampak resnična, zdaj bo povej, res povej, zakaj gre, ker že komaj čakam.
1: Ja, ker je bizarno, je najverjetneje povezano z Ameriko in ja, tudi tokrat je tako. Tako mi v ameriški zvezdni državi Washington so policisti in reševalci ta teden odkrili, pazi to, ogromen kup mačk na zapuščeni jadrnici.
0: Kar same.
1: Ja, sprva so jih rešili najprej 30, ja. Potem pa so ugotovili, da jih je še več in so jih na koncu rešili 54 mačk na jadrnici.
0: Oh my God.
1: In ljudje so seveda potem se ustavljali med samo akcijo, gledali fotka, snemali, med tem, ko je ena mačka celo padla v morje, je nekdo skočil v vodo in jo tudi rešil. No.
0: Oh, evo, bravo, lepo. To je moj junak, jaz bi naredila isto. Zdaj so zdaj vse mačke ok, na varnem ali so bile kaj poškodovane ali izstradane mogoče?
1: Takole policija pravi, da so bile mačke sicer v razmeroma dobrem stanju, da imajo pač nekaj težav s kožo in dlako, so pa ugotovili tudi to policisti, da je čoln registriran in zdaj ugotavljajo, kako za vraga je nekdo končal z dobesedno mačjim mestom na jadrnici in predvsem zakaj.
0: Zakaj? Ne? To tudi mene zanima. Upam, da bodo vse dobile nove domove na kopnem in da bo njihova naslednja dogodivščina prej na udobnem kauču kot spet na kakvi zapuščeni jadrnici.
1: Tako je.
0: Mi pa ostajamo prav tako na kopnem in gremo naprej v ritmu pozitive z odlično glasbo.
1: Roxette prihaja s pogledom The Look, Jasmin Stavro z veliko uspešnico, ki jo vsaj si poznamo, pa Zoiz še pred četrto.
2: Radio Krka.
3: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Fridljard s kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primankljaja. V Franciji zaradi invazije meduz izklopili tri jedrske reaktorje. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridljard po dveh napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Nizki vodostaji očitno niso edina ovira za delovanje jedrskih elektrarn v teh dneh. V francoski nuklearki so bili namreč v ponedeljek primorani izklopiti tri reaktorje, potem ko je jata Meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale Meduze, saj je do podobnega incidenta prišlo pred točno enim letom ter leta 1990. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščem in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu

0: V obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ciste.
7: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Sicer pa trenutno ni večjih posebnosti na cestah našega območja. Če bi kje opazili radar, zastoj ali nezgodo, pa lahko kadarkoli pokličete našo brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Trebnjem je 6:15. Dobrodošli, to je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs,
9: hey, hey.
7: In moja malenkost Luka Žerjav. In danes je 11. avgust, na Japonskem pa na ta dan praznujejo Dan gora in gre celo za državni praznik, wow. Ljudi spodbuja, da se odpravijo naravo in malo bolj cenijo hribe okoli sebe.
9: Bravo, če bi pri nas razglasili Dan gora, mislim, da bi polovica države že zjutraj stala nekje na planinski poti, ja, in jaz prva med njimi.
7: Verjetno res, ja. Ja, druga polovica pa bi že čakala pri koči na štulklje pa na neko enolončnico.
9: Na to. Ampak glej, praznik ali ne, dajmo narediti tako, da bo tudi današnji dan prijeten, sproščen in v dobre družbi.
7: Tako, če ste to slišali, pomeni, da ste že v dobri družbi. Ritma pozitive. No, mi pa naslednjo uro poskrbimo za dobro glasbo, zanimive zgodbe in malo poletnega razpoloženja, zato da ostanemo vedno kje?
10: V

0: funto.
1: Ja, Juanes Camisionera, koliko je? 15 je čez četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka.
2: Yes. Še vedno tu je. Luka, naslednja zgodba iz Avstralije. Si rekel, da se je začela kot kriminalka, končala pa precej drugače. O čem točno gre?
1: Ja, res je. Dva moška sta na podeželju našla odvržen kovček in v njem nekaj, kar je bilo videti kot truplo ženske.
2: Da nehaj, kaj kože sem dobila.
1: Policija je stvar vzela skrajno resno, sprožila preiskavo umora ter vključila tudi detektive in forenzike.
2: Ampak rekel si, da se je končalo drugače, torej preobrat?
1: Ja, pa kakšen.
2: Kaj?
1: Skoraj dan pozneje so ugotovili, da sploh ne gre za človeka, ampak za izjemno realistično, erotično lutko.
2: Prisežeš.
1: Kot neko napredno ančko.
2: Ančko, kako jim je to uspelo zamenjati?
1: Ja, ker lutka je bila oblečena, imela je lase, celo piercing v nosu in celo sledi podrobne modricam in odrgninam. Skratka, precej prepričljiv paket dokazov za nekaj, kar sploh ni bilo živo.
2: O moj bog. Mislim... Torej, dobra novica. Vsi živi in zdravi, razen lutke.
1: Točno tako. No, slaba pa predvsem za policiste, ki bodo verjetno še nekaj časa poslušali šale nas od svojih sodelavcev. No, tale avstralska ančka je rešena. Kako pa je z Anito, pa nam zapojejo halo. Halo.

0: Anita ni nikoli. No, konec rime oziroma grafita si lahko zapojete sami. Halo v ritmu pozitive, ko smo z vami Rok, Nuša in Luka in skupaj uživamo v tem popodnevu. No, ne glede na to, kakšne vrste ples vam je všeč in ga podpirate, lahko v nadaljevanju zaplešete skupaj z Jasonom Derulom.
1: Take you dancing in Jason v nadaljevanju popoldneva. Pred pol peto pa z nami tudi večna uspešnica The Bangles, Eternal Flame, pa dalmatinsko vzdušje, ki v naše ušesa prinese tudi Mišo Kovač.
2: Radio Krka. Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene. Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
5: Sadika na dom.si.
6: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V soboto nekaj pred 10. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznika osebnega avtomobila na območju Mosteca. Za trčenje je odgovoren 45-letni voznik avta, ki je ob vključevanju z neprednostne na glavno cesto oduzel prednost 54-letnemu kolesarju, ki je pravilno pripeljal po kolesarski stezi. Kolesar je padel in se huje poškodoval, oskrbeli so ga v bolnišnici.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Ženska v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutno Črnomelj 35, Trebnje, Ptuj, Vojnik, Šentjur in Maribor 32, Mozirje in Velenje pa 31. Jutri zjutraj bo od 14 naprej čez dan do 33, dopoldan še nekaj oblakov, popoldan pa bo pripekalo sonce in vse do konca tedna ostaja vroče in suho, zato poskrbite, da spijete dovolj vode in da nastavite tudi ven za vse živalice, ki prav tako v teh dneh iščejo osvežitev.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. V radarjih ne poročate, če jih opazite, lahko vedno pokličete 080 13 02. Pa srečno pot.

0: je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Skoraj 5:05 v ritmu pozitive in Nuša, zanima me, če veš, kaj imajo skupnega jadranski otok Mljet, kristalno čisto morje in Novo mesto.
2: Otok Mljet in Novo mesto.
1: Ja.
2: Ja, zdaj tako hitro ne najdem neke povezave.
1: Ampak povezava obstaja in je zelo pozitivna. Gre za slovensko idejo oziroma sodelovanje, ki pomaga, da del Jadrana ostaja čistejši.
2: A to me pa zdaj res zanima, zakaj gre.
1: Ja, no, kako sta se povezala Mljet in Novo mesto, razkrijeva čez nekaj minut.

0: pesem, ki sem jo prvič slišala na kaseti moje mame in že kot otroku mi je bila všeč in všeč mi je še danes. V ritmu pozitive samo večne legende, med njimi tudi magazin. 15 je do 5.
1: Ja, in poslušali so jo to uspešnico od Jadrana do Dolenske. Ja, Nuša, torej, kakšna je povezava med Jadranskim otokom Mljet in našim Novim mestom?
0: Ne vem, to si me že prej vprašal in ne vem, morje ni, ne? Torej, kaj?
1: Ne, ni morje.
0: Ti povej.
1: Ekologija. Narodni park Mljet tudi letos obiskovalce vabi, da med dopustom ne odnesejo samo lepih spominov, ampak mimo grede odnesejo še kakšen kos odpadkov.
0: Kako so si pa zdaj to zamislili?
1: Obiskovalci lahko brezplačno prevzamejo tako imenovani ekobox. V njem najdeš 3 vrečke, posebej za plastiko in kovine, steklo pa za mešane odpadke. In z njimi, pač temi vrečkami, kompletki, pobiraš smeti z obale ali celo z morja in na leto jih razdelijo približno 300 takšnih. Ja.
0: Zanimivo, ampak kje pa je tukaj Novo mesto, rekel si, da je povezava z Novo
1: Tako, mesto? Ja. Ekobox so letos predstavili kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec pa je prav mestna občina Novo mesto.
0: Okay.
1: Tako da projekt povezuje 6 teh partnerskih organizacij, ki pač iščejo načine, kako ljudi spodbuditi k odgovornejšemu ravnanju z odpadki, predvsem na javnih površinah. Ne? Imajo pa nam leto tudi še majhno nagradno igro oziroma nagrado za tiste pridne in dor zbrane ločene odpadke fotografira, ter fotografije pošle v Narodnem parku, pa dobi tudi simbolično darilo.
0: A to pa je lepo. Dopust, z katerega naravo zapustiš, še malo čistejšo, kot si jo našel. No vidiš, ekologija, ki je v ritmu pozitive, z veseljem tudi podpiramo.
1: Ja, in narava ne bo več pela Do you really want to hurt me, ker bo to začutila to našo skrb in ljubezen do nje. Pa naj to raje zapoje Boy George oziroma Culture Club v nadaljevanju popodneva, ko pred peto slišimo še Lolo Young pa Alanis tudi z nami.
2: Radio Krka. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Fridljard s kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primankljaja. Etna še naprej bruha pepel in povzroča težave turistom na Siciliji. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridljard po dveh napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacij o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa za zdaj ni. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah.

0: Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Previdno zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Sicer pa na cestah našega območja posebnosti v prometu trenutno ni. Če opazite radar zastoja ali nezgodo, sporočite to na 080 13 02, pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Laškem je 6:05.
9: Yes, res je.
7: Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje. Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
10: Čeprav je zdaj poleti res lepo, zvečer opazovati zvezdnato nebo, bo jutri še več dogajanja.
7: Tako je, v teh dneh se namreč nad našimi glavami dogaja predstava, za katero ne potrebujete niti vstopnice, niti rezervacije, pa tudi neke posebne opremene.
10: Tako je, samo jasno nebo stran od mestne razsvetljave, pa mogoče kaj proti komarjem.
7: No, tako nekako. Čez nekaj minut vse o tem, kaj so perzeidi, zakaj jim pri nas pravimo tudi solze svetega Lorenca in kdaj, kako jih boste naslednje dni najlažje ujeli.
10: Ja, do takrat pa pogled z neba nazaj na našo playlisto, ker novo uro današnjega druženja začenjamo z odlično glasbo.

0: Čudovita, You Raise Me Up, romantična, kot se spodobi za takšne večere, ki prihajajo. Ne? Če imamo te dni srečo in jasno nebo, lahko te dni vidimo veliko utrinkov. Zdaj pa, kaj pravzaprav gledamo?
1: Ja, gledamo Perzeide, ki smo ravno v obdobju enega najbolj znanih meteorskih rojev leta, ki je aktiven približno od sredine julija pa do konca avgusta, vrhunec pa zdaj, ravno v teh dneh, okoli 12. in 13. avgusta.
0: Tako, ampak to niso zvezde, ki padajo, kot si mnogi mislijo?
1: Ne, niti slučajno, ker če bi zvezde dejansko padale z neba, bi imel precej večje težave in ne bi bilo tako romantično in lepo. Ne, v bistvu gre za drobcene delce tega prahu in kamenja, ki jih je na svoji poti že davno nekoč pustil komet in zemlja. Vsako leto potuje ravno skozi ta oblak delcev, ti pa potem z veliko hitrostjo priletijo v naše ozračje, atmosfero, se segreje, zažarijo in mi vidimo ta utrinek.
0: Tako, važno je, da si ob tem lahko nekaj zaželimo, ampak zakaj jim rečemo ravno Perzeidi?
1: Ja, ker se nam Zemlje zdi, da so kot da utrinki prihajajo iz smeri ozvezdja Perzej, ne, in po njem so dobili ime. Imajo pa še bolj romantično ime, solze svetega Lorenca. Ne, in ker, zakaj? Ne, zato ker sveti Lorenc goduje ravno 10. avgusta, torej če Lorenci, vse najboljše za god. In to je prav v času, ko je meteorski roj zelo dejaven. In pač po krščanskem izročilu je bil mučen in umrl 10. avgusta 258 in ljudje so avgustovske utrinke začeli povezovati z njegovimi solzami.
0: Tako, zdaj pa kdaj jih je najbolje opazovati?
1: Absolutno pozno zvečer, še bolje pa po polnoči, mogoče proti jutru. In to čim dlje od mestnih noči, brez teleskopa ne rabite nobene posebne opreme, samo poiščemo temno nebo, pustimo čem kakih 20 minut, da se privadijo na temo in gledamo.
0: Ja, in si ne pozabimo zaželjeti kaj lepega za nas in za vse okrog nas. Ne?
1: Ja, dobro, lahko, no. Sicer to ni več astronomija, ampak škoditi pa ne more.

0: Neki to vole vruče so nas popeljali v Kalifornijo v ritmu pozitive, čeprav teh dneh za vročino ni potrebno v Kalifornijo, vročinske potrebe lahko zadovoljujemo kar doma. In to na polno.
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na pol.
2: Ko je vročina na polno, potem potrebujemo na polno vode. Najvišji slovenski romantik prihaja v nadaljevanju Jan Plestenjak, še pred njim Saša in nato CCR s pesmijo, ki ne sme manjkati na nobeni zabavi, Proud Mary. Tako da dvignemo energijo še više in ostanemo v ritmu pozitiven.

0: Radio Krka. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Za prostovoljno gasilsko društvo Lukovek, eno od 28 v Trebanjski gasilski zvezi, je bila pretekla sobota pomemben zgodovinski dan. Slovesno so na menu predali kar dvoje novih gasilskih vozil, GVV1 za gašenje ter GVMA za prevoz moštva. Blagoslovil jih je trebanski župnik Jože Pibernik.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. A higher power, got me singing every second, dancing every hour. Radio Krka.

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno metlika 34 stopinj, Trebnje, Šmarje pri Jelšah, Polzele, Šentjur, Mozirje, Slovenska Bistrica pa okroglih 30, Maribor pa stopinjo manj 29. Jutri zjutraj bo nekaj oblakov, čez dan pa bo spet žgalo sonce in namerili bomo do skoraj 33 stopinj. Ves teden bo podobno in jaz priznam, da meni kar paše, ne. Jaz raje vidim, da je plus 30 kot minus, ker prej najdem senco, kot nasekam drva za minus.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami, sicer pa večjih posebnosti v prometu našega območja ni. Dodajmo tole opozorilo, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu rejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vozite previdno, če opazite radar, ga zatožite na 08013 02, pa srečno pot.

0: Ja, 15 je do 18, ali pa po domače, ker 15 do 6.
1: Tako
0: v ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka.
1: Če še kdo ni slišal, pozdrav vsem na bencinskih servisih. Upam, da ni prevelika gneča, ker je od danes naprej gorivo ceneje.
0: Ja, in to kar občutno. Ne? Liter 95-oktanskega bencina je od danes cenejši za 6,4 centa in stane torej 1,519 evra. Dizel pa se je pocenil za skoraj 13 centov na 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa za skoraj 14 centov na 1,356
1: evra. Torej bo vsak obisk bencinske črpalke danes nekoliko manj boleč. Ja. Mogoče še kako liziko zraven nabavimo ali pa kak sladoled, tudi to se pozna.
0: Ampak potem nismo nič prišparali.
1: Ja pa, imamo pa nekaj več za to.
0: No, vse ni važno. Ja. Takšne pocenitve imamo ritmu pozitive precej raje kot podražitve.
1: Absolutno.
0: Nove cene pa bodo veljale do vključno 17. avgusta. No, naša pozitiva pa nima roka trajanja.
1: Res je, nadaljujemo z odlično glasbo, ki prihaja.

0: Ja, Shawn Mendes prihaja, pa Crvena jabolka, Nicole Kidman in Robbie Williams. Naj vam ti glasbeni sladkorčki polepša večer, naj bo prijeten, sproščen, če boste pogledali kaj v nebo, tudi romantičen. Skratka, začinite ga po svojem okusu, da ostanemo vedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Radio Krka. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.
1: Radio Krka. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V občini Straža so se med počitnicami lotili prenove 3 odsekov lokalnih cest, ki so skupaj vredne 402 tisoč evrov. Glavna cilja sta bistveno izboljšanje prometne varnosti ter ustvarjanje varnejših in kakovostnejših prometnih povezav za vse udeležence v prometu, poudarjajo na občini. Najprej so se gradbinci lotili prenove lokalne ceste na ulici Na Žago v središču Straže. Obnovili bodo pločnik, uredili meteorno kanalizacijo in preplastili vozišče v dolžini 360 metrov na odseku od gostinskega lokala Raubar do cestnega priključka ulice pod Srobotnikom. Dela bodo predvidoma končali do konca avgusta. Takoj po končanju prenove ulice Na Žago bo prišla na vrsto prenova 770-metrskega odseka lokalne ceste od Straže do Zaloga, in sicer od odcepa za športnik Park Breza do naselja Zalog. Cestišče bodo razširili in preplastili, vrednost naložbe pa je 145 tisoč evrov. Poletne prenove bo sklenila preplastitev ceste na Drganih selih v dolžini 200 metrov od križišča pri Zabojnikih, za kar je predvidenih 42 tisoč evrov.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Krškem se je zaključila 13-dnevna mednarodna delavnica dokumentarnega filma Doku 2026, ki jo je Društvo zaveznikov mehkega pristanka letos pripravilo že 25. leto zapored. V intenzivnem ustvarjalnem procesu je sodelovalo 26 mladih filmskih ustvarjalcev,

0: Iz šestih držav, ki so pod vodstvom priznanih mentorjev posneli 9 kratkih dokumentarnih filmov. Delavnica je namenjena mladim, ki že imajo prve izkušnje s filmskim ustvarjanjem in želijo svoje znanje nadgraditi. Udeleženci so bili razdeljeni v mednarodne ekipe, v katerih so razvijali avtorske ideje, raziskovali zgodbe, snemali na različnih lokacijah v Posavju ter nato svoje filme tudi zmontirali. Delo se je zaključilo z javno projekcijo 9 nastalih dokumentarcev v Krškem, kjer so si obiskovalci lahko ogledali rezultate skoraj 2-tedenskega ustvarjalnega procesa.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: V okviru participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027 je zbiranje pobud potekalo v maju. Prispela pobuda je pregledala strokovna komisija, ki je vsak predlog presodila glede na razpisne pogoje in merila. V nabor pobud za SMS glasovanje so se uvrstile pobude, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Občanke in občani bodo lahko za uvrstitev predlog občinskega proračuna za leto 2027 glasovali za eno izmed 30 pobud. Glasovanje prek SMS sporočil bo potekalo od 1. do 10. septembra. Način štetja glasov bo enak kot v preteklem letu, sporočajo z občine. Na območjih, ki jih sestavlja več krajevnih skupnosti, se bodo glasovi šteli ločeno za posamezno krajevno skupnost. Kot poudarjajo na občini, lahko vsak občan oziroma občanka glas odda le za eno pobudo. Podrobnejša navodila za SMS glasovanje bodo po 20. avgustu objavljena na občinski spletni strani in drugih komunikacijskih kanalih.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sadika na dom.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ure.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibil-Shine je minuli četrtek na Rezljevi domačiji na dvoru ob slikoviti reki Krki slovesno odprla razstavo del z 15 dvorskih likovnih dni.
0: Poslušate odsev kulture.
1: 15. dvorski likovni dnevi so potekali ves minuli teden, udeležilo pa se jih je 12 povabljenih umetnikov. Kot je dejal organizator Okrezel, gre za 10 slikarjev in enega kiparja, del ekipe pa je že nekaj let tudi fotograf Oton Zajec. Močno je bila tokrat zastopana Italija, 4 umetniki, Pippo Altomare, Onorio Bravi, Gaetano Zamponja in Federica Rica. Ostali so še magistra Klementina Golija, magistra Milena Gregorčič, Martina Hegediš, Robert Jurak, Tatjana Mijatovič, Janez Štros in Klaudija Tutta. Nekaj naših umetnikov je že stalnica. Vsako leto jim pri ustvarjanju pustijo svobodo, tako pri tematiki kot tehniki. Lahko ustvarjajo v naravi ali na domačiji. Letos so se v glavnem zadrževali doma, v senčki seveda. Nekateri svoje slike dodelujejo, spet drugi jih ustvarjajo od začetka. Različno je pa v delih zaznati pridih poletja, tudi v kiparski stvaritvi Treh rib, poveril Krezel, ki se je s svojimi bližnjimi znova izkazal kot gostoljuben gostitelj. Umetnikom je razkazal lokalne zanimivosti, lepote dvora, kjer so si ogledali dvorski plavš, železarski muzej in Naturo 2000, pa seveda Žužemberški grad ter lepotico reko Krko. Bili so navdušeni nad dolenskimi lepotami.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Anamarija Stibil-Shine, ki je strokovna spremljevalka omenjenega likovnega srečanja, je na otvoritvi povedala, da dvorski likovni dnevi prinašajo raznolike ustvarjalne svetove zanimivih umetnikov, tudi zaradi resnega, odgovornega in strokovnega pristopa Rezljevih. Dnevi pa so v vseh letih postali prepoznaven in cenjen umetniški dogodek. Nakratko je orisala nastanek in razvoj likovnih dni, ki so dosedaj gostili 120 umetnikov iz Slovenije in mednarodnega prostora. Zavidljive fotografske podatke predstavljajo številke sodelujočih, njihova nacionalna pripadnost, generacijska raznolikost, ob tem pa je nad vse pomemben izbor avtorjev, ki sledi likovni kvaliteti, ter zajame slogovno raznolikost avtorsko svojevrstnih likovnih identitet. 15. dvorski likovni dnevi pa so nekaj posebnega, ker so na njih prvič sodelovali tudi mladi ustvarjalci. Kot je dejal Rezel, jih veseli dober odziv, saj jih je prišlo preko 20 starih od 6 do 15 let. Med njimi pa je bdela mentorica, magistra umetnosti in pedagoginja Katja Bednarik-Sudec. Na otvoritvi so svoje stvaritve predstavili v posebnem kotičku. Tako se dvorskim likovnim dnevom pridružuje še ena, nadvse pomembna edukativna dejavnost. Pravi Stibil-Shine.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Sadika na dom.si.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Največ Dolenjske.

0: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana že na prodajnih mestih.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

benzenu vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anob

Bolj se pretabo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

svetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.